aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Sportska redakcija donosi svježi mundijalski raport sa terena, gdje je u mečevima odigranim juče Španija deklasirala Saudijsku Arabiju sa ubjedljivih 4-0, dok su Belgija i Iran podijelili bodove bez golova. Danas su već završena dva uzbudljiva duela u kojima je Egipat slavio protiv Novog Zelanda sa 3-1, dok je selekcija zelenoorckih ostrva napravila iznenađenje otkinuvši bod moćnom Urugvaju u remiju 2-2. Pravo fudbalsko usijanje čini mi se da nas tek očekuje u nastavku večeri, kada na scenu stupaju neki od glavnih favorita za najviši plasman. Od 19 sati gledamo žestok taktički okršaj Argentine i Austrije, dok će zatvaranje današnjeg programa pripasti moćnoj Francuskoj i Iraku, koji se sastaju u kasnom terminu od 23 časa. Tako da možete i vi da ostanete uz vaš sportski radio Arena Radio, jer od 11 sati imat ćemo nagradnu igru u kojoj poklanjamo kiblu piva u D pubu na starom aerodromu. To znači 12 piva i jedna velika onako porcija načosa, tako da ukoliko budete zainteresovani, a vjerujem da hoćete, postavit ćemo vam neko pitanje tamo od 11 sati, onda vi odgovorite i dobijete onako jedan potpuni ugođaj za cijelu ekipu i večeras onda možete da gledate ili Francusku ili Argentinu ili izaberete neki drugi dan i neku drugu utakmicu. A do tada ostanite uz vaš sportski radio Arena Radio.

Od 23.6. do 27.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo, a za dane 22. to jeste danas i sutra u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići, Glava Zete, Danilovgrad. Eto, to su neka nova obavještenja za ove naredne dane, čisto da znate. Znači, od 23. od sutra do 27. od 9 do 15 časova biće totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo, a danas i sutra od 9 do 16 časova biće promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja radova na putnom pravcu Bogetići, Glava Zete, Danilovgrad. Tako da pratite postavljenu signalizaciju, naoružajte se strpljenjem i ostanite uz naš saobraćajni servis. E da, ne zaboravite da čuvate svoj život, ali i život od onih drugih u saobraćaju. Ostani uz tvoj sportski radio, Arena Radio.

Dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: U nastavku programa slidi radio promocija. Kompanija Eagle Hills Montenegro odlučila je da svu dobit sa svog kupališta Tropicana na velikoj plaži u Ulcinju donira javnim ustanovama u Ulcinju i podrži inicijative i projekte od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Kompanija nastavlja da društveno odgovornim poslovanjem kroz donacije potencira i afirmiše razvoj lokalne zajednice. Odluka da cjelokupnu dobit sa kupališta usmjerimo na pomoć školskim, predškolskim i ustanovama za djecu sa posebnim potrebama, kao i drugim organizacijama kojima je ona neophodna, te da aktivno učestvujemo u realizaciji razvojnih projekata, potvrđuje našu privrženost iskrenoj saradnji kao temeljnoj vrijednosti profesionalnog i uspješnog odnosa, saopšteno je iz te kompanije. Iz Eagle Hillsa su najavili da će kupalište Tropicana, koje je na upravljanje dato trećem licu, zvanično biti otvoreno sredinom jula. Bila je ovo radio promocija.
1: Jel ovo popo?
2: Hoće mi noćas tvoja mala, ajde sad dovedi je do stana. Biće tu kod mene 7 dana, biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije, ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navali je, pa uradi što nisi smela ranije.

0: ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
2: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno u minut.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: obroke.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno u minut.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet, zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Zlatni sponsor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 10% na kompletan asortiman.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.